0: primjeru sve doživimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
2: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je Sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
0: Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

Serijal klapskih koncerata pod nazivom Ne damo te pismo naša u lipnju 2006. godine održan je na Riječkoj gradini. S obzirom na mjesto održavanja, koncert je nazvan Klapski pozdrav Gospi Trsatskoj. Na njemu je nastupilo 20 klapa te solist Vinko Coce. Koncert je koncepcijski podijeljen u dva dijela. U prvom su nastupile klape a cappella, odnosno pjevaju bez glazbene pratnje, a u drugom klape koje pjevaju uz instrumentalnu pratnju. Nakladnička kuća Skardona objavila je dvostruki CD. Kao i na koncertu na prvom CD-u se nalaze skladbe klapa koje su nastupile a cappella. Dakle, slušamo klape Fortunal, Luka, Sinj, Crikvenica, Vokaliste Salone, Nostalgiju, Kamen, Dišpet, Morčić te Vinko Coce.

Serijal klapskih koncerata pod nazivom Ne damo te pismo naša u lipnju 2006. godine održan je na Riječkoj gradini. S obzirom na mjesto održavanja, koncert je nazvan Klapski pozdrav Gospi Trsatskoj. Dakle, slušamo Klape, Fortunal, Luka, Sinj, Crikvenica, vokaliste Salone, Nostalgiju, Kamen, Dišpet, Morčić te Vinko Coce.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Biskup Bogdan u Okučanima preslavio misu o 31. obljetnici vojne redarstvene operacije Bljesak. Relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja od danas u jednomjesečnom pohodu Hrvatskoj karmelskoj provinciji. Hrvatski Caritas će sljedećega tjedna biti domaćin regionalne konferencije Caritas Europa. Vojno-redarstvena akcija Bljesak, u kojoj je oslobođeno područje Zapadne Slavonije, započela je na današnji dan prije 31 godinu. Tim je povodom tradicionalnu misu zadušnicu za poginule branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata u Župnoj crkvi Svetoga Vida u Okučanima u zajedništvu sa požeškim biskupom Ivom Martinovićem predvodio vojni ordinar u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. U homiliji je spomenuo Isusove riječi da je on put, istina i život.
4: Ove riječi nisu samo utjeha za naše srce, nego jasan putokaz za naš život. U tim riječima sadržano je sve. Smjer kojim trebamo ići, istina koju trebamo živjeti, cilj kojemu svi težimo. U tome svjetlu spominjemo se danas, kod Gospodnjeg oltara, ljubavi, predanja, žrtve, ratnih rana i stradanja, boli, patnje hrvatskih branitelja, drugih stanovnika naše domovine, civilnih žrtava, osobito danas u povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak. Ne činimo to samo kao spomen na prošlost, nego kao vjernici koji u svjetlu Kristove poruke žele ući u dubinu razumijevanja žrtve, patnje, ali i oslobođenja i pobjede.
3: Dodao je da kršćanstvo nije teorija, nego hod. To je konkretan životni put koji često vodi kroz odricanje i križ, ali u istinsku slobodu.
4: U legitimnoj obrani svoga doma i domovine, kada smo bili egzistencijalno ugroženi, premda izloženi velikim opasnostima, pa i po cijenu vlastitoga života, prepoznajemo ljude koji su izabrali odgovornost umjesto sigurnosti, darivanje umjesto sebičnosti. Time se svjesno ili barem posvjesno dotiče konkretno oživotvoruje samo evanđelje. Jer Krist nas ne poziva da ga samo promatramo, nego da ga slijedimo. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako činite što vam zapovjedam. Crkva nas uči da naša žrtva sjedinjena s Kristovom žrtvom, da naša bol i patnja sjedinjeni s Kristovom žrtvom dobivaju otkupiteljsku vrijednost.
3: Biskup Bogdan naglasio da je Isus i istina.
4: Istina nas oslobađa, ali samo ako je živimo u ljubavi. Pozvani smo čuvati sjećanje bez mržnje, braniti pravdu bez osvete i graditi mir koji nije zaborav, nego je plod istine. Crkva nas posjeća gdje se ta istina najdublje susreće, to je naša savjest. Savjest je najskrovitije središte i svetište čovjeka gdje je on sam sa svojim Bogom. U savjesti učimo razlikovati dobro od zla, istinu od laži. Zato prava istina nije ideologija, nego susret s Bogom koji nas vodi prema dobru.
3: Na kraju je naglasio da je Isus onaj koji pobjeđuje smrt. U tom svjetlu gledamo i na žrtvu onih koji su položili svoje živote iz ljubavi. Njihova smrt nije kraj. U otajstvu Božje ljubavi ona postaje prijelazom u puninu života. Crkva nas jasno poučava za kršćanina smrt ima pozitivan smisao, posjetio je monsignor Bogdan i zaključio.
4: Zato smo i mi pozvani biti graditeljima života, čuvati mir, dostojanstvo i nadu koju smo primili, promicati kulturu mira, dijaloga, suživota naspram zla, grijeha i zloga.
3: Relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevite i Zelije Martin u organizaciji Hrvatske karmelske provincije Svetoga oca Josipa i Hrvatske provincije Karmeličanke Božanskog srca Isusova danas su došle u jednomjesečni pohod Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Govori karmeličanin otac Marko Maglić, jedan od tajnika organizacijskog odbora za pohod relikvija.
5: Dolazak relikvija organizira Hrvatska karmelska provincija Svetog oca Josipa i također Karmeličanke Božanskog srca Isusova. Naša velika karmelska obitelj u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji ove godine će imati priliku ugostiti Svetu malu Tereziju i njezine roditelje. Nastavljamo 100. godišnjicu kanonizacije svete male Terezije, a isto tako i 10. obljetnicu kanonizacije njezinih roditelja Ljudevita i Zelije Martin. I evo, želja nam je da još više promičemo pobožnost, duhovnost njihova života, jer mislimo da evo to danas jako važno, jer radi se o jednoj obitelji, svetoj obitelji, jer proglašene su blaženicima i svetima i Ljudevit i Zelija, a isto tako i mala Terezija, što danas može biti jedna jako lijepa prilika, isto tako i za jednu veliku duhovnu obnovu naših obitelji. Pa smo onda evo nekako uspjeli uklopiti to da relikvije dođu i u Hrvatsku i u Bosnu i Hercegovinu i u Srbiju, zapravo evo gdje god su naše karmelske zajednice, bilo muške, bilo ženske.
3: Pohod relikvija pod geslom Bit ću ljubav odvijat će se prema pripremljenom hodogramu dostupnom i na stranicama karmel.hr.
5: Relikvije su u Zagrebu, u Remetama, nakon toga 4. svibnja idu u kloštar Ivanić kod sestara Karmeličanki, pa onda iz kloštra se vraćaju na Vrhovec, Vrhovec Marija Bistrica, 6. svibnja Marija Bistrica, Hrvatski Leskovac, dalje idu prema Rijeci, 8. svibnja iz Rijeke dolaze u našu Gospićku zajednicu, pa i kod sestara Karmeličanki, nakon Gospića prema Splitu, iz Splita za Buško jezero, Buško jezero Ledinac, onda nastavljaju prema Sarajevu, sestrama Karmeličankama, pa onda opet Bistrica, župa svete male Terezije, Presnače, opet župa svete male Terezije, nakon Bosne i Hercegovine relikvije idu prema Somboru gdje su naša braća Karmeličane, što je ujedno i koljevka evo Hrvatske karmelske provincije, onda Đakovačka Breznica, iz Đakovačke Breznice za Đakovo, Đakovo Slavonski Brod, Požega, Sisak i onda opet u Zagreb, tako da evo praktički sve do 30. svibnja relikvije pohađaju cijelu našu Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.
3: Za kraj otac Marko ističe kako nijedan posjet relikvije župi ili samostanu neće biti identičan.
5: Svaka zajednica ili župa u kojoj dolaze relikvije organizira sama program, da li će to biti za obitelji, hoće li to biti za mlade, za branitelje, za bilo koju, evo, možemo kazati skupinu u našemu društvu i svaka će zajednica tu imati mogućnost osmisliti i sama svoj program.
3: Neposredno uoči dolaska relikvija dobili smo izjavu remetskog župnika i upravitelja svetišta oca Zlatka Pletikosića.
6: Sveta mala Terezija je poslije svetoga Antuna, kažu, najpopularnija svetica na svijetu, vjerujem još uvijek. Teško je naći crkve i ole starije ili kapele čak samostana, a da u njima nema kip ili lik svete male Terezije, koja je sigurno bila simpatična jer je i mlada, rano je umrla i njezina poruka je izrazito bliska malome jednostavnom čovjeku, jer je i ona sama takva bila. Kada je svijetu poručila još za svoga zemaljskoga života, a imala je silnu potrebu ostaviti tu baštinu i za nas danas, i za kršćane, pa ne samo kršćane svih vremena, da se svetost može steći jednostavnim načinom života. I zato želimo uroniti u ovaj događaj pohoda relikvija ove male svetice i njezinih svetih roditelja, jer želimo i po malim stvarima sazrijevati i stjecati uz Božju pomoć i Božje vodstvo svetost i savršenstvo, koliko je to na zemlji moguće, i da jednog dana douživamo raj što brže, naravno, nakon smrti.
3: Otac Zlatko pojašnjava i što ovaj posjet može donijeti našim obiteljima.
6: Svatko može biti svet, to nam je već poručila i sveta mala Terezija i njoj je to bilo jasno. Vjerujem da je ona već nazirala itekako svetost svojih roditelja, makar su oni prvi bračni par ne tako davno proglašenim blaženim i svetima. I evo dolaze zajedno s njom k nama. Brak je uvijek crkva smatrala svetim. Koliko god on bio težak ili baš zato što je težak, obično, ima međutim sigurno i onih brakova, slučajeva, to mi svećenici također znamo, gdje vam ljudi kažu mi nikada nismo pomišljali za nekakav razilazak, rastavu i tome slično. Bilo je kušnja, a onda je prekrasno svjedočanstvo onih ljudi koji kažu bračnih parova nikada nismo legli na večer, a da se nismo izmirili, pomirili. I to je eto već put, vjera u Boga, razgovor, izmirenje, a to je živio i ovaj par, čineći svaki svoj posao, njih dvoje, naime oboje su bili zaposleni i unatoč tome rađali su dijete za djetetom i odgajali ih vrlo ljudski i vrlo realno, ali i ne samo ljudski, ne samo zemaljski, nego odmah od samih početaka, od najranijih dana života su ih učili vjeri i što je zanimljivo, vrlo žrtvi, žrtvicama, najmanju svoju djecu od najranije dobi su odgajali da prikazuju žrtvice iz ljubavi prema Isusu. I to je onda sigurno bio put svetosti i za roditelje svete danas Ljudevita i Zeliju i za njihovu djecu.
7: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Hrvatski Caritas će sljedećega tjedna u Zagrebu biti domaćin regionalne konferencije Caritas Europa, na kojoj će se birati novo vodstvo. Tim je povodom nedavno u Hrvatskoj boravila glavna tajnica Caritas Europa Marija Niman, koja je u izjavi za HKR najavila konferenciju, ali i naglasila važnost solidarnosti.
8: I think that the term solidarity is something that we need to remember more.
9: Mislim da je solidarnost nešto na što se moramo podsjećati više nego ikad u današnjem kontekstu. Caritas zasigurno nastoji živjeti tu vrijednost. Međutim, živimo u društvu koje postaje sve više individualističko, gdje zaboravljamo odgovornost koju imamo jedni prema drugima i prema općem dobru. Kao Caritas nastojimo ostati uz ljude u najranjivijim situacijama i osigurati da nitko ne bude zaboravljen. Vidjela sam da Caritas u Hrvatskoj ima vrlo dobru situaciju, snažnu mrežu Caritasa koji dobro surađuju na biskupijskoj razini, kao i široku i lijepu mrežu župnih Caritasa. Također, zahvaljujući dobrim odnosima Caritasa s biskupskom konferencijom i s vlastima, imate mogućnost konstruktivnog djelovanja kako bi se odgovorilo na potrebu za solidarnošću u Europi danas.
8: We can meet this need for solidarity in Europe today.
3: A voditelj posebnih projekata u Hrvatskom Caritasu Filip Naglić najavljuje što će moći vidjeti sudionici konferencije iz Europe i Vatikana.
10: 5. svibnja ujutro raspodijelili smo 130 sudionika u 5 skupina i 5 skupina će posjetiti 5 ustanova biskupijskih Caritasa. Jedan dio sudionika će dakle ići u Caritasovu kuću u Brezovici, drugi dio će ići u Caritasovu kuću Sisačke biskupije Svetog Vinka Paulskog, kuća koja se bavi skrbi za odrasle s posebnim potrebama. Treća skupina ide u Caritasovu kuću Dom za starije osobe u Vrbovcu, Caritas Bjelovarsko-križevačke biskupije. Idemo također na Banovinu, gdje ćemo posjetiti obitelji čiji domovi su obnovljeni u potresu i u srijedu program nastavljamo u Varaždinu gdje će domaćin biti predsjednik Hrvatskog Caritasa monsignor Bože Radoš.
7: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, vršitelj dužnosti ravnatelja, magistar znanosti Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Danas slavimo svetog Atanazija, velikoga sveca prve crkve i velikoga borca protiv hereze arijanizma. Atanazija nazivaju i velikim, ispovjednikom i ocem pravovjerja, te prvoborcem Kristova božanstva. Atanazije je rođen na samom kraju 3. stoljeća u Aleksandriji u uglednoj kršćanskoj obitelji. Primio je izvrsno obrazovanje u kršćanskom nauku, grčkom jeziku i književnosti, filozofiji, retorici i pravu. Dobro je poznavao hebrejska pisma i kršćanske tekstove, te se smatra zaslužnim za kanon Novoga Zavjeta kakav poznajemo danas. Još kao dječak došao je pod okrilje aleksandrijskog biskupa Aleksandra, koji ga je pripremao za svećeništvo. Atanazije je već kao mladić upoznao mnoge pustinjake i redovnike, uključujući svetog Antuna Pustinjaka, čiji je životopis kasnije i napisao. Zaređen je za đakona, te postaje tajnik biskupa Aleksandra. Još kao đakon napisao je svoj prvi teološki rad. Nekako u to doba, aleksandrijski svećenik Arije počeo je nijekati Kristovo božanstvo. Biskup Aleksandar pozvao ga je na odgovornost, te je Arije osuđen kao heretik i uklonjen sa službe. Bježi iz Egipta, te se sklanja u Siriju, odakle, uz potporu nekih biskupa, širi svoj krivovjerni nauk. Atanazije je pratio biskupa Aleksandra na prvi crkveni koncil održan 325. u Niceji, koji je sazvao car Konstantin kako bi riješio pitanje Kristove naravi. Arije je na koncilu osuđen, te je donešeno vjerovanje koje potvrđuje dvije naravi u Kristu, božansku i ljudsku. Ubrzo nakon koncila umire biskup Aleksandar, te ga na aleksandrijskoj biskupskoj stolici zamjenjuje Atanazije i s nove pozicije nastavlja se boriti protiv arijanizma. Sukobio se s biskupom Nikomedije, Euzebijem, koji je podupirao Arija. Atanazijevi protivnici uporno su kod cara spletkarili protiv njega. Car ga je pozvao na koncil u Tiru, gdje su većinu imali Arijevi pristaše, pa je Atanazije osuđen, svrgnut i protjeran u Trir u današnjoj Njemačkoj. Ondje je ostao 2,5 godine komunicirajući sa svojom crkvom putem brojnih pisama. Po povratku na svoju biskupsku stolicu Atanazije nije imao mira. Protivnici su opet uspjeli ishodovati njegovo svrgavanje, te je otišao u Rim. Od njega je crkvena sinoda oslobodila svake krivnje, ali je na povratak u svoju biskupiju morao čekati dok nije preminuo biskup koji ga je zamijenio. Zbog nemira, pa i napada na svoj život, opet je morao bježati, te se 6 godina skrivao u pustinji kod svojih prijatelja monaha. Odatle se vratio u svoju biskupiju, ali ne zadugo, jer je opet morao bježati. Ukupno je za svoje biskupske službe Atanazije protjeran 5 puta, te je u egzilu proveo punih 17 godina. Umro je na miru na svojoj biskupskoj stolici na današnji dan 373. godine, ne odstupivši ni trena od obrane pravoga nauka. Tijelo mu je preneseno u Carigrad, a kasnije u Veneciju. Sveti Atanazije, zaštitnik je teologa.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.